الآن ما عندي خونش جلاليل خونش كلينا لا لينين أيك أنا قانتك إرتال لينين أيك كي قان خناق لينين أه توخ قان كلي كلاك كي تا قان خناق لينين أه توخ قان كلي شخوك كي تا قان كلي كي تا قان خناق لك أكريرو مك كي ماك ألي كلاك كي ماك ألي شخوك شقي شقي نين إيران ما ماك أش سايل chanque li komon li l'imagine que está viru ni que escoslana krikinchis khunila indi parquanchos kotpesinkil li ruchich och hana andish beil otaning a kokana nachere kwa San Pablo pechal rikeli railal chokos shoninkilnak ta kotpesik chityanak la o ralashk ajol li dios atiak li kubenak sha sashkava li dios chukwaperk ajol ber santil musik la o ralashk ajol li dios mukula o tachik ralashk ajol link a us ha chapman nakasachki ah tento be antinshik kwan kimbi aranan Se este quen atentot quan kinaran. Ah. Inka. Spanak la at la in ut la o tentot ekak ut chirue li mahi ne ke staviru. Usta kopenak ebska. Japan se sach. La o. La oli no kuatinak, la oli no klina kanavirul nak la orra lashk aholi kawa dios, tentote kakut chiruan. Chishkunil iru chichochan, ki ashtesik rupesh kwankil, liho nima, liho, shkwankil, li maho il nale. Ali yo kishibal. Li maho il nale. Mukorikinta nak kirash ol. Rahom anliki ashte singre. Katya, maho il nalep. Tayek anja kay mucha. Tayin kay emucha. Toh kwan kain. Eh toh kay kaini. Ki makain mukusata. Eh toh hani ke spas di Christian. Hani ke spas di Komon. Hani ke spas di Chinam. Hani ke spas di. Ah. Anli maho il nalep. An, hoshintia katia kana kwan tek eretal seli redes sociales, shutanal bayak. Shutanal bayak. Japani inka nakanaw shutanak. Kana kanaw. Ah, kwan kogi chukaram biyahaka, kwa ikwawi. Ah, tintuto okchish nalipankil, lipar kwan ka inak. Inka Naruto kwang sali maho maho il nale spanak anino ko kam sali maho il nale linka us anihan lahta apanchan kwang roy benium nakta achapak chirulish kwangkil ut kakut Tostau, likwang chi achapambil, alis ni mals lokal, ep li ralalsk ahol li Dios. Hukanak nakatiech hukain peja, kwan honal la o nakahultika, o libre kwan ko, peja. Chas, ancho kore pinkila na kwan. Libre kwan kat, libre kwan ko, chanchanta na na, Shatsum lah tak kira tal. La kana mukut mukut capcok tapa mukut tapa kita cikaden. Ah, la kawacim mukut tapa kita cikaden. La ti kana kanaru. Anak cangkiru cakap lihat sekeng sali ojoj kui tapa aran sela ojoj. Ma bah tak cikawa. Kuang kat si ojoj ut karut kat cika. Kui li kana pasti terlihat kawacim ni kana kuah angkelak. Cang nak truk lihat sekeng. Aja pambil. Apanak at apambilo, mukunarak tanak tiyanak. Spanungkil tarak liparkuan laklit kak spanungkil. Ka, spanak la...
ralal shkahol li Dios. Darana che la oralal shkutan saqeng makwa qotin. Utna qotin li kanale qatsa maqzu li qakwa qora che qwa Santiago petal ki ne kerek anak makalena le chits amaklena lepchan chiru li Dios panak li Dios nashke kanale. Renak li kaskits in li chokosh peri sinkil li chokol chikwang sa chankap she bar kash kumon ing achit kapanuhan ang kawut kawut kawun kaman ng kajirat kash panong kil panak la o ralashk ako li Dios ing achit koksili maho il na lep ash aranj ok li halak tek eretal aranj ok shalte sinkil anakwan Ah, matyal, la ora lash ako li kawa Diyos, ing anaro na kakesa batsul li kakwa, ing anaro na kakesa sa batsul li kamatan sh kakul. Shpanak naro na kataw hunak nim la raylal, kwi na kaet li parkwang, shcheke li Diyos. Uta in tiyala oto ik angre. Ayin tiyala, li chanchala chili atin nagkikeretal, li tasik, tataw. Di tasik tataw. Spanak king an kasik kwang katsa usilal. Chiru li Dios o chiru ebla kwa sakbitin. Hokanak na sheli kwa San Pablo anak kwan nak chishuni li kwan hunsut hun rubel chusha na ayaynak chak ot kwang sa railal ho hun li ishk ukrechi alang. Ay, Dios, linchiu min kachin abin. Kawut. Siya, kunes kala kachin abano. Kawut. Ay, Dios, lin rapina na kwan ning kachin abin. Kawut. Ay, lin kanachin ning kachin abtabiru. Anak kachin ning kishpap. Kawut. Anak kwan lin kawachin tik kunes leachin asik. Kawut. Ha? Anish anong krain? Leshni kik eretal akshinti bayak sa shtik lahik. Anak kwan no ko ayay nakachik. Kwan li katyahel, kwan li, kwan na palchapan, marelik ili kalak. Ha? Kalak. Maus li kalak, muko usta. Mas li kamk. Mukhal li kamk. Kwali listem arip li pele palchev ti mare hunak chik li pele palchech mare kotse ta a chuli kamk to tri nak nak kam hunak li komon mas ek tamen na kabano inka no ko cha ba ko ga nak che na ke na ayay na ka chik na kwang chan chan holi iskli okrechi alang chan ra li kwanko ot ra li chokosh panunkil Mukunakak eta retal na kwanko sa railal. Tos komon li railal na kapok sa kapen. Shkomon li railal kwanko kwi. La oak kwi chan li kakolum li shpen ru li musik eh. Noko ayay nak sa li kachol. Rikeli, chan kiro li shpen ru? Rikeli kubiha. Ah, noko ayay nak mareshik ilok. Mareli kakalik. Mare mo ko nakatieta, pero nakotunchi ko. Ah, nakotunchi ko. Mare mo ko nakaeltas sumalikay, jaban rikili kilopas, nakotunchi kunil. Hmm? Nakyoko chan chishtioninkil nakli Diyos, toshkul hoz akala ralash kahol, otokole, otakole akli kachoch el kasunulel. Ali ko ibinyom si kahunilo. Sakong ko tanto kamk. Sakong ko tanto elkarin. Parto siki. Parto kanak. Parto hilang. Parkwan di kanak. Karutyo ko nagtulos tao li kakwa. Ha? Karutyo ko nagtulos tao li kakwa. Parkwan ko nagtulos tao li kakwa. Chan-chan ni kisheli kumon petyal. Sa huni na le anak kwan kag eko nak li son li kakwa asenke marid kwan ko sa ison li mamu ko ison ta kakwa parte bita kwa bison kakwa ma parte tatsik sa li santil ko son li kakwa mare aran shakli la kwan shatlup si shakho
taran jat kuat. Sach kaan. Kurson da kakwaan. Kurson li kakwa. Bichang, bichang ko chi sa salika chol. Ash pich li kakwa. Chelo onili Dios le chukwa. Ot bichang kesh chiru. O chesh kwa bakla esa Christian. Si kwang sa hi le chol. Andre li kakwa. Bichang ko chiru li kakwa. Andre li kakwa. Ali kela ohan li maho ilna le. Utarin yo shebal. Anak kwan si kahunilo kahnak to kolek. Et kahnak to kolek. O malaking anak kah kolek. Bien, chanko. Kah kolek. Apa nak to kolek tentot kanaus kawre singkilkip. Anak kwan, ing at to kwan ho kula al, ing at to kwan ho china al, li kula al si shulit ke kresa rej kunil. Ing alo, ing at kwan kanalep. To olak papanel kwan kanalep, mukutilak partat kachikiki, mukutilak partat to shikwa. Mekake sa shutan lishk angel li kakwa. Mikake sa shutan likatyo am. Shpanak lao ralashk ahol li Dios ut nakah nakto kolek. Pi nakah nakto kolek chokwang honarah li Dios. Inka holi tsech kwalek. Inka holi ruchich och. Shpanak li ruchich och ustanoko ayaynak shpan pero kwan korikin. Ustanoko ayenak chanchanta na hunak li kana anak esh lop spandis kawalsin ulah aknikela aknak kuchik ak kabeh ak al oke kuchik kaputiru lo kepta kiru chanko bejal ya huni nale kamanori kili ruti chor kyo kachmas pero kwan kori ki kyo li karrop tisin kil pero nakak alu kuchik kahish kumon kuit kah nak to kolek tento to kwang Horalashk ahol li Dios. Terko sibilak tashak li Dios chukwapek ahol pek santil musik ek. Chanchak rushtek hekenakwan hunilik hunk ek kutan hokan tashak. Sashkawa li Dios chukwapek ahol pek santil musik ek hokan tashak. Mantyo sherech hunilish li shorosh benito haran sele hun kaplal. Napalinale petyal chirish li shkabra kali rati li Dios li choko chirapinkil sali domingo yo chichal chiku. Antioche Reche Junilesh.